Jeng dalu kagam Bayu Prayuda. Dijejitin cit sabar sik bojo loro-lorone nggih. Hae, ono lo cak ino. Hae.